insianie ano pe menu ye beda obade na se se na dom ehwe supa na yemu ye na doye ano pe nso wa ma menu mie nu ye hwe ha fefe ya ya se na sia eni kabia enka ne dem kronkrona ameti ase no pe yi timno so asranse adom ba kwa bna usi osa berima Ernest ano pe omunyina bomba chidom se producers Sansuna Anita na Vincentra omo so eboye chidoma na paper na mi ametie adwuma medi.